hwe na hwe onyankopon ni pa bi fri Juda nam ewurade asem so e ba Betel onyankopon ni pa anopay bra ye ko ewurade animu a e bo mpa ye ba bi a wo bi a otie papa and this crime been pon watchim kusi baba otie mpa otie pa water crash watchim wenji Eh,